0: ibi ti mo nlo ojina ibi ti mo ya lopo oga tuntun to sese de ni mana mana o si lote yi o opolopo to nta oga yi lenu o fun won niwe elomi ngba we suspension lo gbele ena eni o ba ju ago mejo lo ko to de be se se lo nda won pada sile
1: oni tokunrin o ba wa ki se ko ju tokunrin o ba se ko ju madu koko o ba le be si
0: takoko isuwa ko ba teto tanikani ba se si jade tabi po lo le lai je pe ti be se lo ba jade tabi pe ko ti gba yonda ni be se yi ah eni be yo fi mu kata ofin
1: aje pe si ni ko lo be si aje pe si ni ko lo be si
0: emi ntiyin toto kia onikaluku simedo eyi ti won ma nki gbege bi eni o wa loja tele se ni gbogbo office de won wa ni pipa lolo Tony Galuku moju to se won ajaja ti moto oga ba ti wonu ogba olobo ti ta gbogbo won wi pe o ti de o ekun ti de o ekun ti de o oga ti de

to eyi ta wa nba bo inu kan lo ba de piti ninu office leyin ti madam kan wonu office oga ki lo sele ki lo de egba mi o won o mo nkan to sele ilekun oga de ti wa ni tete pa lateyin ki lo wa de ki lo sele ojo lo ti lo yi e o ma gbo apakeji sele gba nko gbe

ali iwo na re re e idoju mi re oju te na ori tori ti o ba ti ri lenu se eyan fe dagba si oya baba to pe mi lati new garage o ye pe pada aye si wa oni fan ayuba lawo pa ayuba nikan na la se ko si n to buruju

asan pa olawolu arin rin oye woja eleda mi lo da mi tomode tagba nirun ri owuro ojumo ba ti mo erin wuye la balenu osu pete putu ni sedi ya ba.

mo te wa pe mi mo ni mi o le gbe nisin e ti ya pe mi e je kuro ni toke to pe mi iwo te ba gba ti eyan oje shock abale e to le ti ti olowo pada odudu oro na si nantan babu.